Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Beha Radija 1.
1: Klasika. Novosti, razgovori, zanimljivosti. Muzika koju volimo i koju volite.
0: Bons, bons, Beha Radija 1.
2: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovaj put odabrali smo da predstavimo album koji donosi djela nama, da budemo iskreni, nepoznatih belgijskih kompozitora koji su živjeli na prelazu iz 19. na 20. vijek. Josefa Rajlanca, koji je živio od 1870. do 1965. i njegovog savremenika i sugrađanina Karla Mestaha, koji je živio od 1850. do 1924. Ovo, za ostatak svijeta, muzičko otkriće imamo zahvaliti Rajlanc triju iz Briža, koji nosi ime vjerovatno od renesanse najvažnijeg kompozitora iz ovog grada na zapadu Belgije. Nekoliko rečenica o kamernom sastavu koga čine violinist Jeroen de Beer, violončelist Peter Jan de Smet i pijanist Peter Jan de Rooyen. Osnovan je 2009. u Brižu, a osvojene prve nagrade veoma brzo donijele su im ugled i priznanje. Da spomenemo neke od tih konkursa. Flamo takmičenje, Evropski muzički festival za mlade, Belfius, Međunarodno takmičenje Leopold Belin u Francuskoj, France Musique, Supernova. Trio je i inače fokusiran na izvođenje dijela flamanskih kompozitora, a posebno onog po kome su se i nazvali. Tako su nakon albuma na koji su uvrstili Rajlancova klavirska trija za kuću etc. snimili i ovaj album sa kvintetima. U realizaciji su im se pridružili violinistkinja Linde Ferjans i violist Semjus Hiki. Mi sada slušamo klavirski kvintet broj 1 u A-molu Josefa Rajlanca.

Violinistkinja Linde Ferjans, violist Sejamus Hiki i Rylands trio izveli su klavirski kvintet broj 2 u B-duru Jozefa Rylandsa. Kompozitori iz Briža, Karl Mestah i Jozef Rylands, poznavali su se vrlo dobro. S obzirom na to da su njihova djela bila među najcjenjenijim u Flandriji tokom romantičarskog perioda, bilo je sasvim prirodno da Rylands trio želi da djela ova dva kompozitora učine prepoznatljivim široj javnosti. Stoga i mi upoznajemo Karla Mestaha. Rođen je 1850. A preminuo je 1924. Potiče iz porodice koja nije bila samo vrlo muzikalna, već i vrlo poduzetna. Njegov otac nije bio samo lokalni učitelj, već i crkvenjak i orguljaš lokalne crkve, geodet, trgovac, a bavio se i hortikulturom. Slično je bilo i sa djedom, koji je također bio i crkvenjak i orguljaš, bavio se hortikulturom i trgovao je cvijećem. Karlo je položio za geometra, ali je težio umjetničkoj karijeri nakon što je diplomirao na konzervatoriju u Brižu. Njegovi profesori su ga usmjeravali da istrajava u promociji svog flamanskog identiteta, što je on i poslušao. Pokazao se kao uspješni kompozitor flamanskih pjesama, zasluživši time poštovanje i prijateljstvo tada uvaženih kreatora muzičkog života. Pored toga, a poput svojih predaka, Karlo je radio kao crkvenjak i orguljaš, geometar i trgovac cvijećem, sve do imenovanja za direktora konzervatorija u Brižu 1900. Uprkos nekim lijepim orkestarskim djelima, bio je prvenstveno poznat po već spomenutim flamanskim pjesmama. Klavirski kvintet koji ćemo čuti datira iz 1880. i, iako nije karakterističan za kompozitora, koji je inače pokazivao malo ili nimalo interesa za kamernu muziku, ipak pruža uvid u visokoromantičarsku kamernu muziku u Flandriji. Uticaji su nepogrešivo njemački, ali je struktura i harmonija mnogo jednostavnija od njemačkih dijela iz istog perioda. Zanimljivo, ovaj kvintet ostavio je kao dvostavačan, a s obzirom na to da ne postoji izvještaj u štampi o bilo kakvom javnom izvođenju, pretpostavka da ga nije završio čini se izvjesna. Mi sada slušamo klavirski kvintet u G-molu Karla Mestaha. Izvode violinistkinja Linde Ferjans, violist Sejamus Hiki i Rylands trio.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sijetlu igra protiv Katara treći meč na svjetskom prvenstvu. Pobjedom Zmajevima bi se otvorila mogućnost da sa 4 boda izbore nokaut fazu mundijala, čime bi ostvarili najveći uspjeh u istoriji fudbalske reprezentacije. Susret počinje u 21 čas. Požar koji je izbio prije 2 dana na gradskoj deponiji Uborak kod Mostara lokalizovan je i nema prijetnje daljeg širenja, potvrđeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trenutno se radi na zasipanju požarišta šljunkom. Iz gradskog vodovoda su saopštili da je voda bezbjedna za piće, a iz doma zdravlja da nije povećan broj zahtjeva za pomoć zbog respiratornih problema. MUP istražuje uzrok požara, a vanredno stanje ostaje na snazi do daljnjeg. U međuvremenu građani koji su se okupili u Vrapčićima fizički su spriječili dovoz otpada na obalu Mostarskog jezera, odakle bi otpad trebao da se pretovara i vozi na deponiju u Bosni. U Sarajevu će danas biti održana konferencija Povezivanje Bosne i Hercegovine s digitalnom Evropom od informacija do učešća, razumijevanje programa Digitalna Evropa i pristup podršci za uspješne prijave. Tokom događaja bit će predstavljene aktuelne prilike za finansiranje projekata iz oblasti digitalnih vještina, vještačke inteligencije, digitalnih inovacija i drugih oblasti. Toplotni talas koji je zahvatio Francusku doveo je do 40 smrtnih slučajeva uslijed utapanja, uglavnom mladih, izjavio je premijer Sebastian Lecornu. Temperature širom zemlje obaraju historijske rekorde, a u mjestu Pisos izmjereno je čak 44,3 stepena,

0: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7 poslušajte. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Katara igra za istorijski plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Požar na deponiji Uborak pod kontrolom, vanredno stanje i dalje na snazi. U Sarajevu danas konferencija povezivanje Bosne i Hercegovine s digitalnom Evropom. Evropa se suočava sa ekstremno visokim temperaturama, u Francuskoj izmjerena 44,3 stepena. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 časova, urednik emisije je Miloš Malović.
2: BH Radio 1.
0: Glas svuda prisutan.
3: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Islam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, judaizam. Religijski kalendar.

24. juna 1866. godine u Grahovu je rođen Petar Zimonjić ili sveti mitropolit Petar Dabrobosanski, svjetovnog imena Jovan Zimonjić, koji je bio mitropolit hercegovački, a kasnije i dabrobosanski. Bio je najmlađi sin sveštenika Bogdana i njegove supruge Mare. Prvo obrazovanje je stekao u očevoj kući, a zatim se upisao u bogosloviju u Reljevu 1883. godine, koju završava 1887. Školovanje kasnije nastavlja na Bogoslovskom fakultetu u Černivcima, tadašnjoj Austro-Ugarskoj, a danas u Ukrajini. Diplomirao je 1892. godine sa odličnim uspjehom, a potom i jednu godinu provodi na Bečkom univerzitetu. 1893. postavljen je za suplenta, a dvije godine kasnije i za profesora u Reljevu u Bogosloviji, gdje ostaje do kraja školske 1901. godine. Manastir Žitomislić je bio njegovo mjesto monašenja, koje prima kao profesor 6. septembra 1895. godine, a u naredna dva dana primio i činove jerodjakona i jeromonaha. Rukopoložio ga je mitropolit Zahumsko-Hercegovački Serafim. Za Sinđela je imenovan 1898. godine, a godinu dana kasnije mitropolit Dabrobosanski Nikolaj Mandić proizvodi ga za

Pomerani razvoj 360 stepeni. Rijeka Pliva proglašena novim zaštićenim područjem u Bosni i Hercegovini. Edukativna igra Odiseja mira postepeno se kao novo nastavno sredstvo uvodi u škole širom Bosne i Hercegovine. Do 2. avgusta otvorene su prijave za Neum Underwater Film Festival, a otvoren je i konkurs za nove autorske pjesme za 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. I ovo su neki od sadržaja današnjeg otvorenog studija BH Radija 1. Još jednom vam želim dobro jutro, još jednom pozivam da i ovo prije podne provedete uz BH Radio 1 i njegov otvoreni studio. Na početku druženja, Đorđe Balašević.

nema ljenjive, te perspektive, armiran beton, zove nas sad, a snovi lebde, između negde, na relaciji, selo-grad.

Temperatura od 39 stepeni Celzijusa nakon što je jučer izmjereno 36. Meteorološka služba Meteo France proglasila je crveno upozorenje na vrućinu u 58 regija širom zemlje. A više stotina škola u Velikoj Britaniji će se potpuno ili djelimično zatvoriti u narednih nekoliko dana zbog ekstremne vrućine, prenose mediji. Na britanskom otoku očekuje se da će najnoviji toplotni val premašiti rekord za juni od 35,6 stepeni iz 1976. godine. Meteorološka služba izdala je crveno upozorenje u ekstremnim vrućinama od Londona do Swansea i Somersita od 9 sati jutros do 21 sat sutra uvečer. Temperatura bi mogla da se približi najvišoj vrijednosti u Velikoj Britaniji od 40,3 stepena Celzijusa, koja je izmjerena u julu 2022. godine. Toplotni val uistinu se ne šali. Podsjećamo da će danas temperatura zraka u Bosni i Hercegovini ići do 37 stepeni, stoga budite oprezni. 7 sati i 54,5 minute slušate Otvoreni studio BH Radija 1, a tačno u 8 poslušajte i naše nove vijesti.

9 minuta do 9 sati slušate otvoreni studio BH Radija 1, tačno u 9 na programu su naše nove vijesti, a nakon njih govorimo o Odiseji mira.

0: 10 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sijetlu igra protiv Katara treći meč na svjetskom prvenstvu. Pobjedom bi se Zmajevima otvorila mogućnost da sa 4 boda izbore nokaut fazu mundijala, čime bi ostvarili najveći uspjeh u istoriji fudbalske reprezentacije. Susret počinje u 21 čas, a tok utakmice možete pratiti u programu BH Radija 1 kroz specijalnu emisiju. Požar na deponiji Uborak kod Mostara ponovo je aktiviran, iako je tokom noći i rano jutros bio pod kontrolom uz stalni nadzor vatrogasaca, potvrđeno je u Mostarskoj profesionalnoj vatrogasnoj brigadi. Na snimku s lica mjesta se vidi veliki oblak dima koji se diže iznad deponije. Iz vatrogasne brigade su dodali da je na terenu dovoljan broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila. Požar na deponiji Uborak izbio je u ponedjeljak, a juče je stavljen pod kontrolu zatrpavanjem deponije zemljom. Srpsko narodno vijeće organizovaće danas u Zagrebu okrugli sto o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada u Čerkezovcu. Skup će se fokusirati na ekološke, ekonomske, saobraćajne i bezbjednosne aspekte zbrinjavanja nuklearnog otpada s ciljem pronalaženja optimalnog rješenja za izgradnju ovog centra u Čerkezovcu na području opštine Dvor. Ova tema u fokusu je javnosti posljednjih nekoliko godina jer Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško, kao i postojeći institucionalni otpad skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor, na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 277, saopšteno je iz Ministarstva za komunikacije i medije. U saopštenju se navodi da je u posljednja 24 časa zabilježeno 10 smrtnih slučajeva povezanih sa epidemijom. Iz ministarstva je saopšteno da je zaraženo još 46 ljudi, čime je ukupan broj slučajeva dostigao 1094. U saopštenju se dodaje da je stopa smrtnosti 25,3%. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 22 stepena, Zenici 24, Bihaću i Tuzli 25, Banja Luci i Bijeljini 26, Mostaru i Trebinju 29 stepeni. Danas prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: kao umjetnički rukovodilac festivala to mogu s pravom da kažem. Ove godine mi pravimo svoj Bečkog narodnog orkestra pod upravom profesora i maestra i umjetnika Nikole Zarića iz Beča i orkestra festivala Sedalenke u Tuzli. Znači, mi ćemo u jednom momentu na sceni, na velikoj sceni Bosanskog kulturnog centra u Tuzli, imati preko 20 i nešto samo muzičara vrsnih koji će da izvode Sevdalinku, izvornu Sevdalinku i naravno takmičarsko veće festivala po jasno propisanim aranžmanima, notno zapisanim. U to u produkcijskom smislu ja mislim da je do sad pa možda čak i najveći iskorak.
1: Ajde, krasno. Pratit ćemo festival Sevdalinko u srcu te nosim, kao i svih prethodnih 17 godina i ove 18. godine festivala. Mi ćemo još jednom napomenuti da je otvoren konkurs za prijave originalne pjesme inspirirane tradicionalnom Sevdalinkom i da se svi zainteresirani autori, kompozitori, tekstopisci, aranžeri i izvođači iz Bosne i Hercegovine, ali i šire, mogu prijaviti do 17. avgusta. Dejane, vama hvala lijepo na ovim informacijama i čujemo se ponovo.
0: Hvala vama puno na pozivu, na javljanju. Vi znate da ste vrlo rad naš gost i svih ovih 17 godina vam se stvarno od srca iskreno zahvaljujemo, kao i svim slušalcima radija.
1: Bosne i Hercegovine, da. Hvala još jednom, poštovani slušatelji. Sa nama je bio Dejan Milkunić.

0: Pozicija broj 14.
1: Svjetski poznata multi-instrumentalistkinja i producentkinja Carlita udružila je snage sa Grammy nominovanim duom Sophie Tucker na zajedničkom singlu Manhattan. Pjesma je zvučna posveta New Yorku koja spaja Carlitin sofisticirani elektronski potpis sa prepoznatljivom karizmom Sophie Tuckera u stylish fuziju, melodic house-a i indie dance-a. Sophie Tucker opisuju numeru kao šetnju ulicama Manhattana sa slušalicama gdje život izgleda kao film.

0: Pozicija broj 13.
1: Švedska superzvijezda Robin, poznata po brojnim dance i synth-pop hitovima, ponovo je na sceni sa albumom Sexistential. Single Talk to Me nastao je u suradnji sa magom pop-produkcije Maxom Martinom, a pjesma donosi savršen spoj sinta i dance-a po kojem je Robin i poznata. Robin, Talk to Me.

0: Pozicija broj 11.
1: On a Wave naziv je najnovije saradnje između irske kantautorice Jazzy i britanskog producenta East End Dubsa. Objavljen u martu 2026. godine pod okriljem Universal Music, single spaja prepoznatljivi vokal Jazzy sa minimalističkom produkcijom kojom dominira hipnotički tech house beat. Jazzy, East House and Dubs, stvar se zove On a Wave. You know I-

0: pozicija broj 10.
1: Think About Us je zajednički singl australskog muzičara Sonia Fodere i britanskog DJ-a Daniela O'Donnella, poznati je kao D.O.D. U veseloj numeri koja spaja dance i elektropop, pridružila im se britanska pjevačica Poppy Bascom. Pratite Sonia Fodera, D.O.D., Poppy Bascom, stvar se zove Think About Us.

0: pozicija broj 9.
1: Brazilska superzvijezda Vintage Culture, američki tech house virtuoz Matt Styler i legendarna britanska vokalna ikona Ali Love spajaju snage na novom sjajnom singlu Freaky One. Objavljena na Vintage Culture-ovom izdavačkom labelu Affairs, pjesma je već naišla na fantastičan prijem publike na Ultra Music Festivalu i Coachella, najavljujući se kao jedna od najhouse pjesama godine. Oni su Vintage Culture, Max Styler i Ali Love, stvar se zove Freaky

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Njemački DJ Robin Schulz, poznat po mega hitovima kao što su Prayer in C i Sugar na početku 2026. godine, donosi novi singl koji će zapaliti plesne podije. Radi se o numeri Embers koja spaja vrhunsku house produkciju, snažan beat i moćne vokale. Pratite Robina Schulza, stvar se zove Embers.

0: Pozicija broj 6.
1: Dva najveća australijska muzička izvoza udružuju snage. Fisher and Tones and I predstavljaju zajednički single Favor. Ova energična tech house numera savršeno spaja Fisherovu klubsku energiju sa pop senzibilitetom Tones and I. Fisher je prvi put najavio pjesmu tokom njegovih rekordnih solo nastupa u San Francisku u Moscone centru, gdje je tokom dvije večeri preko 40.000 fanova napunilo prostorije. Najveći solo dance event u istoriji grada. Pratimo Fisher and Tones and I, Favor.

0: Pozicija broj 2.
1: Internacionalna disco senzacija Purple Disco Machine vraća se na plesne podijume sa svojim potpuno novim singlom Disco Cherry, listovom new disco himnom inspirisanom magijom noćnog života na Ibici. Objavljena povodom njegove predstojeće Pure Pasha rezidencije, pjesma predstavlja istorijski presedan, prvu numeru u potpunosti posvećenu jednoj rezidenciji u legendarnom klubu Pasha Ibica. Izgrađena ako sempla pjesme Walkman grupe Caso, Disco Cherry donosi bezbrižni duh bijelog ostrva kroz zarazne groove dionice i funkom obojenu produkciju Purple Disco Machina. Pratimo Purple Disco Machine, Disco Cherry.

u pravilnicima za zaštitu od vršnjačkog nasilja, što je ogroman problem za sva, ono, djecu koja su drugačija, pogotovo djecu koja su drugačija u kontekstu rodnog izražavanja i seksualne orijentacije. Tako da smo imali onda i vrlo aktivne poteze u Republici Srpskoj koji su bili, jel, došli su od same vlasti, koji su nazadili i doveli isto tako do ovog, da se ovog momenta nekog uzlaza i uspona na toj listi Rainbow

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Bosna i Hercegovina je posljednja pristupila programu Digitalna Evropa od zemalja Zapadnog Balkana, ali od dana pristupanja organizacije u BiH su učestvovale u 25 projekata te dobile pristup evropskim sredstvima u iznosu od 1,6 miliona eura. Osnovana su dva centra evropske digitalne inovacije, a BiH institucije učestvuju u evropskim mrežama. Poručeno je s današnjeg događaja povezivanje Bosne i Hercegovine s Digitalnom Evropom, od informisanja do učešća, govore glasnogovornik EU delegacije u Bosni i Hercegovini Ferdinand Kinig i državni ministar prometa i komunikacija Edin Ford.
3: Ova postignuća zaista pokazuju da postoji kvalitet i stručnost u Bosni i Hercegovini. I ne samo dakle da to, nego da i lokalni dioničari u Bosni i Hercegovini mogu doprinijeti prioritetima Evropske unije.
4: Bosna i Hercegovina je 24. godine posljednja pristupila programu Digitalna Evropa od zemalja Zapadnog Balkana, ali eto mogu reći nakon što smo iskazali interes, imali smo proces pristupanja, pregovaranja i usvajanja ugovora sa Evropskom komisijom koji je bio najbrži na Zapadnom Balkanu, dakle pokušavamo ovo nadoknaditi što smo izgubili u vremenu prije nas. Ovo je samo početak, 3 miliona smo već uzeli, govorim mi firme, organizacije, istraživačke institucije, ali moramo puno više od toga.
2: Ljekar koji se vratio u Francusku iz misije u Kongu bio je pozitivan na testu na ebolu, što je prvi slučaj zaraze u toj zemlji u novom talasu epidemije, saopštilo je francusko ministarstvo zdravlja. Pacijent je izolovan, a vlasti prate ljude s kojima je bio.

0: kontaktu, iz ministarstva je naglašeno da je mali rizik od širenja ebole u Evropi. Crveni stepen uzbune podignut je u 16 od 27 najvećih italijanskih gradova zbog opasnosti koju predstavljaju visoke temperature uzrokovane toplotnim valom koji pogađa Italiju i veći dio zapadne Evrope. I meteorološke službe Velike Britanije proglasile su crveno upozorenje zbog opasnosti za zdravlje stanovništva. U Francuskoj je zabilježen najtopliji dan od kako su počela mjerenja 1947. godine, saopštila je Nacionalna meteorološka agencija. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Tuzli 30, Banja Luci 31, Bihaću, Doboju i Zenici 32, Trebinju 34, Mostaru 36 stepeni. Tokom dana se očekuje na oblačenje uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.

stadion na kojem večeras igra naša nogometna reprezentacija protiv Katara, inače tokom ovog FIFA svjetskog prvenstva, nosi naziv Seattle Stadium, a inače Lumen Field. Za njega je karakteristično to da je poznat po jednoj od najglasnijih nogometnih atmosfera, zahvaljujući specifičnoj arhitekturi koja pojačava zvuk navijača. Otvoren je 2002. godine, prima oko 69.000 gledalaca. Večeras će, kako stvari stoje, većina njih biti navijači Bosne i Hercegovine. Inače, na ovom stadionu svoje utakmice igraju Seattle Seahawks i Seattle Sounders FC, a tokom mundijala jedna je od ključnih arena na američkoj zapadnoj obali. Neka nam bude sretan večeras Lumen Field.

Sevdalinka, vječna inspiracija. Za Saveta Kafeđića kažu da je bosanski Jesenjin. Sevdalinka je bila inspiracija i ovom maestru pera. Evo nekoliko Kafeđićevih pjesama koje ostaše za sva vremena kao najljepše nove Sevdah pjesme.

Prođu se brzo ove 3 minute, 0-0 je i dalje u Sjetlu dominacija naše reprezentacije, ali za sada jalova bez onih pravih izrazitih prilika, uglavnom udarci sa distance sa 20 plus metara, to su bile poprilično opasne situacije za katarsku obranu, međutim očekuje se malo više kombinatorike naše reprezentacije, za sada Edin Džeko poprilično nevidljiv, ali znamo stil njegove igre, prvi put kada vidimo u kadru, vjerojatno će biti sa podignutim rukama. Napad naše selekcije, lopta je na nekih 16-17 metara i ponovno

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer uz odabrana djela u vrhunskoj izvedbi. Prvo je koncert za violinu, klavir i kamerni orkestar broj 6 u F-duru Jozefa Haydna. Uz ansambl solista Moskovske filharmonije nastupaju violinist Dmitrij Sitkovetski i pijanistkinja Bela Davidović, a diriguje Rudolf Baršaj.